Poesía é un contraste, ou case sempre é un contraste. Hai vida posible no neón dun anuncio de Tío Pepe. Eu podo vos asegurar que sí. Pasei 3 días e 3 noites nun hotel da Porta do Sol, Madrid, España. O balcón do meu cuarto daba un neón de Tío Pepe. E é un contraste. Un galego, eu vivindo nun neón de Tío Pepe. Andalucísimo. E é un contraste, sobre todo pro galego. Un galego que, como todos os galegos, ten dobre personalidade, pero utiliza case sempre a mesma. E esa, como case todas, é outra historia. Vayamos que a historia da personalidade das palabras.

0: non virtuais. Os dous obreiros saben que Che Guevara non é unha camiseta. Saben que os pelos do seu rolo de branquear non son a selva de chapas. Saben tamén que levan un boleto da Bonoloto no peto do mono. Non saben se é primavera ou non. Saben que Rubén Darío é cursi. Saben que o karaoke é o único estrelato posible para a clase obreira. Saben que a clonación non cambiará o seu futuro. Saben que cando se fala do IPC e do PIB, date por fodido. Saben que o poder para eles é un poltergeist incontrolable. Saben que o cheiro da naftalina é o recordo, que a distancia é o olvido. Non falan por falar do mar nin do crepúsculo. En isto un que lle dio outro.
1: O desexo é un iglú.
0: E o outro contesta.
2: Hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
1: O desexo é un iglú.
0: Volve insistir o primeiro, acompañándose dun xesto tartaruga de caparazón, pero o outro non se quere deixar a buchará de réplica.
2: Hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: E fai un arabesco cas mans.
1: Que o desexo é un iglú, me cago en Dios.
2: Tu puta madre, hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: Que o desexo, que o iglú, que a beleza Kandinsky é Ronaldo. E é nese momento que alumeados por unhas ondas tipo Alfa e que os dous obreros xa coñecían porque o leeran nunha revista con nome de Enigma, cravan a súa mirada no horizonte e o horizonte devolve os sete enigmas. Sete enigmas, sete, as sete interrogantes que trae o crepúsculo, pero os dous obreiros, alleos totalmente a tal fenómeno paranormal, non caen na trampa e deciden seguir traballando. Xa virán tempos mellores.